Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

ve hayni hamotlarını urpat hulisi yere sunmek. Zezene gasum ova gıxavor temanere. Haması hamadzaynele zinatafelu hamar. İran'ı zguşasunma İsrail'i geksiroşirta gozoyçuneri masin. Pakistani harafum askahankum teron etsas baytun etevankov mahatsel arnavazın 34 Mart. Hazavı martik portsum en Marokoiz ansi İspanyayı Seuta nahank. İsrail'i yev Hamas'ı miçev kınkveli hatatari hamazangir. Gazan patyazma tataraselu hamar. Hamas'ı basaşçan paşonyanı haytaren, vor hamazangiri nerarome Hamas'ı zenki yev İsrail'akan zorki aşçanakan dusperman verabira druitner. Մեկնաբանությունը հնչել են Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից աշխատացի մասին հայտարարությունից հետո։ Համասի մի պաշտոնյան նշել է, որ խումբն այժմ ակնկալում է, որ միջնորդները եւ Թրամփի խաղաղության խորհուրդը կապահովեն, որ Իսրայելը հետևի համաձայնագրի պայմաններին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը զգուշացրել է Իսրայելի կողմից ենթադրյա կեստրոշի գործողությունների մասին։ Եգիպտոսի Դամիտա նավահանգստում գազային նավերի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին նշել է, որ Եգիպտոսը կայևոր դատաշրջանային գործընկեր է եւ որ նրան վտանգությունը ամենակայևոր նշանակություն ունի Իրանի համար։ Պակիստանի հարավարևմուտքում Բելուջիստանի հանգում ազգահանգում դեյոնիցած պաշտյունի հետևանքով մահացել արդնվազը 34 հանքագործ։ Իշխանությունները հայտնել են, որ պայթյունը տեղի ունեցել է մեթան գազի պատճառով, որը 5-7 օրը պատրել է հանքը, ինչի հետևանքով գիշերը փրկարարական գործություն է սկսվել։ Փրկարարները դեռևս որոնում են ավելի շատ հանքագործերի, սակայն պաշտոնյանները չեն նշել, թե քանիսն են եղել հանքի ներսում պայթյունի ժամանակ։ Հանքացունաբերական վթարներ հաճախակի են լինում Պակիստանում, մասնավորապես Բելուջիստանում։ Իսպանիան լրացուցիչ ռեսուրսները տեղակայում այն բանից հետո, երբ հազարավոր երիտասարդ մարոկացիներ փորձել են անցնել իսպանական Սեուտա անկլավը։ Վարչապետ Պեդրո Սանչեսը նշել է, որ կառավարությունը համագործակցում է Մարոկկոյի և միջազգային իշխանությունների հետ, հնարավորինս արագ վերականգնելու նորմալ վիճակը։ Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Սեուտայի սահմանի մոտ 5-7 օրը, ինչը իսպանական ատամիջոցները որակել են որպես տարածք մուտք գործելու համակարգված փորձ։ Սանչեսը նաև նշել է, որ կառավարության ազգանկը քննարկել է նաև Սեուտայի ծածաշրջային նախագահի հետ։ 10 միջազգային լեռնագնացներ անհետ կորել են Պակիստանի հյուսիսում գտնվող Broad Peak լեռան վրա տեղի ունեցած ձնահոսքից հետո։ Խումբը գլխավորում էր Նեպալում ծնված հայտնի լեռնագնաց Նիրմալ Պուրջան, որը հայտնի նաև որպես Նիմադայ և լեռնագնացների միջև կապը խզվել է ձնահոսքից հետո։ Աշխավախումբը կազմում էին լեռնագնացներ Նեպալից, Պակիստանից, Օմանից, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներից և Չինաստանից։ Պակիստանի իշխանությունը և Պակիստանի ապմյան ակումբը համակարգում են անհապաղ որոնական փրկարարական գործողությունները։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն է ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

ՆԱՏՕ-ի գարտանժողում անշորտեի միջև շփումների ստացված հաղորդագրությունը համապնդում են այն գնահատականները, որ թուրքական նավաշինարարները կարող են դառնալ ամերիկյան ռազմանավերի նոր ուղղություն։ Մանրամասն լսում ենք Սերտաջ Աքսանյանի կողմից ՏՏ Հաբերի համար գրված վերլուծության մեջ։ Անկարայի կողմից ընկալված ՆԱՏՕ-ի գարտանժողը նշանակալի էր ոչ միայն Դաշինքի համար կայացած որոշումներով։ Երկում հանդիպումների ժամանակ աշխատեի միջև կայացած որոշումներն ու քննարկված թեմաները նույնպես բավականին նշանակալից էին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումների ժամանակ ուշադրության կենտրոնում բնականաբար F-35-ներն էին, կաթսա պաշտամիջոցը եւ քան ռուսիզային համակարգում օգտագործելիք շարժիքները։ Սակայն նախագահ Էրդողանը մամուլի ասուլիսում կիսվեց եւս մեկ ուշագրավ տեղեկությամբ։ Նախագահի հայտարարությունը այն է, որ մենք պարոն Թրամփի հետ քննարկեցինք այն քայլերը, որոնց Թուրքիան կձեռնարկի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ պաշտպանական ատոմվերության ոլորտում։ Մենք մասնավորապես քննարկեցինք նավաշինական ատոմաբերությունը, սա կարող է ներառել ֆրեգատներ, կորվետներ, սուզանավեր։ Թուրքիան կարող է դրանք արտադրել իր նավաշինարաններով, լուրջ ակնարկներ է տալիս ապագայի համար նախագահ Էրդողանը։ Կարող է Միացյալ Նահանգները ռազմանավեր արտադրել Թուրքիայում։ Եթե այս արդեն պատասխանն է գործող օրենքների շրջանակներում, ապա դա առայժմ այնքան հնարավոր չի թվում, քանի որ Միացյալ Նահանգների օրենսդրությունը հսակայուն արգելում է ռազմանավերի կառուցումը արտասահմանում, սակայն կան էական տարբերություններ այն ժամանակացույցի եւ այսօրվա Միացյալ Նահանգների միջև։ Նախագահ Թրամփը նույնպես տեղակի դրա մասին։ Նա նկարագրում է ինչպես ներկայիս իրավիճակը, այնպես էլ հնարավոր ճանապարհային քարտեզը հետեւյալ խոսքերով, որ անցյալում մենք կարող էինք ամեն օր արտադրել մեկ ռազմանավ, հիմա մենք շատ հեռու ենք դրանից։ Մեր նպատակն է վերականգնել այդ հնարավորությունը։ Մենք նաև կօգտագործենք մեր դաշնակիցներին այս առումով։ Հնարավոր է մենք ստիպված լինենք դա անել։ Այսօրվա դրությամբ երկումները մտադրեն արագ զարգացնել իրենց ռազմական կառավարությունները։ Իրականում նրանք պարտավոր են դա անել։ Այդ ինչու Միացյալ Նահանգները կարող են նաև մեղմացնել իր գործող օրենքը եւ ստեղծել նոր կանոնակարգ, որը թույլ կտա նրա արտադրել ռազմանավեր արտասահմանում։ Միացյալ Նահանգները ներկայումս շնորհակում է իր ռազմանավերի արտադրությունը այնպիսի դաշնակիցների հետ, ինչպիսիք են Ճապոնիա եւ Հարավային Կորեան։ Վաշինգտոնի վարչակազմի կողմից Թուրքիային այս ուղղակին ավելացնելու հնարավորությունը ամենուր ավելի ու ավելի քննարկվում։ Թուրքական նավաշինարարներն ունեն շատ բարձր կարողություններ եւ ռեսուրսներ։ Հարցը միայն նավաշինության մասին չէ։ Միացյալ Նահանգները բավականին ակտիվորեն օգտագործում է իր ռազմաճյուղային միջոցները ամբողջ աշխարհում։ Իրանի հակամարտության պատճառով միջեկական ծովում հարթակների թիվը զգալիորեն աճել է։ Ծածաշյանում նավերի սպասարկման, վերանորոգման եւ պահպանման նման կեսական հարցերի համար նրանց անհրաժեշտ են առաջադեմ նավաշինարարներ։ Միացյալ Նահանգները այս կարիքների համար օգտագործում է Խորվաթիայի եւ Իտալիայի նավաշինարարները։ Այս պահին ծագում է մեկ այլ կարևոր հարց. կարող են թուրքական նավաշինարարները ձեռնարկել նոր նավաշինության, սպասարկման, վիանորոգման կամ սպասարկման գործողություն Միացյալ Նահանգների նավերի համար։ Այս հարցին կարելի է շատ հստակ այո պատասխանել։ Անկարան իր կարողությունները այս ոլորտում հասցրել է շատ բարձր մակարդակի՝ իր որոնած ճանապարհային քարտեզով։ Թուրքիան ռազմական նավերի երկրորդ խոշորագույն արտադրողն է աշխարհում, Չինաստանից հետո։ Այն անկասկած առաջատար երկիրն է Եվրոպայում եւ ՆԱՏՕ-ում։ Այս փաստը հիմք է հանդիսանում այն հնարավորության համար, որ Միացյալ Նահանգները կարող է նախընտրել Թուրքիան ինչպես նոր ռազմաճյուղային հարթակի արտադրության, այնպես է արկա հարթակի սպասարկման, վերանորոգման համար։ Հարկ է նաեւ հիշել, որ հրապարակվել է դատամիջոցներում եւ մինչ օրս չի հերքվել։ Վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգների ռազմաճյուղային համակարգի հրամանատարության բացահայտման պատվիրակությունը այսել է Ստամբուլի նավաշինարարների հրամանատարություն։ Ասում են, որ պատվիրակությունը բավականին տպավորված է եղել տեսածով։ Այս ամենը միասին վերցնելով պարզ է դառնում, որ երկու երկրներն մեծ օգուտ կքաղեն, եթե Միացյալ Նահանգները ընտրի Թուրքիային։ Էրդողանի եւ Թրամփի օրոք Թուրքիա-Միացյալ Նահանգների հարաբերությունը զարգացել են աննախադեպ մակարդակի։ Եթե այս նոր հավասարմանը կարողանան ավելացնել ռազմական նավեր, Անկարա-Վաշինգտոն գիծը կբացի դուրը մեկ այլ շատ արժեքավոր գործընկերության։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Հարեստական բանականությունը այլևս միայն մեր հեռախոսներում չէ, այն նաև մարտադաշտում է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը լայնորեն օգտագործել են հարեստական բանականությունը Իրանի դեմ իրենց հարձակումներում։ Այն կողմը, որը կարող է տվյալներն ավելի արագ մշակել, որոշում է պատերազմի տեմպը։ Ուրեմն, որտեղ է Թուրքիան այս մրցավազքում։ Հարեստական բանականության դերը պատերազմում։ Ահա։ Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ Տեխնոլոգիաների և զարգացմանը զուգընթաց հարեստական բանականությունը արագ տարածվում է և այժմ ինտեգրված է գրեթե ամեն ինչի մեջ, և կարծես պատրաստ է հաճախակիորեն իր ներկայությունը զգալ նաև մարտադաշտում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեն անձամբ հաստատել է, որ Իրանի դեմ հարձակումներում լայնորեն օգտագործում է հարեստական բանականությունը։ Իսրայելի կառավարությունը նույնպես հայտարարել է, որ օգտագործում է այս տեխնոլոգիաները, մասնավորապես զգայուն թիրախները նույնականացնելու համար։ Սա առաջին անգամն է, որ հարեստական բանականության անմիջական ազդեցությունը պատերազմի վրա այդքան պարզ և համապարփակ է։ Այնուամենայնիվ, այս իրավիճակը նաև որոշ հարցեր է առաջացրել։ Օրինակ, ինչի ընդունակ հարեստական բանականությունը, որքանով է հուսալի այս բոլոր գործընթացները թողնել հարեստական բանականությանը, կամ արդյոք Թուրքիայի նման երկրները հասել են այն կետին, որ կարող են հարեստական բանականությունը օգտագործել մարտադաշտում։ Տեխնոլոգիական ռազմավարությունների փորձագետ Ալբեր Օսբիլենը ԴՏՀ հաբերի հետ զրուցել է այս և այլ հարցերի շուրջ, և մենք հիմա կկիսվենք այս զրույցով ձեզ հետ։ Ինչ դեր է խաղում հարեստական բանականությունը մարտադաշտում։ Հնարավոր է, Օսբիլենը տրամադրում է ընդհանուր շրջանակ, որը բավականաչափ պարզ է բոլորի համար հասկանալի։ Այս հարցին պատասխանելու համար կարող է լրացնել պատասխանների էջեր։ Նախ և առաջ, նա հիշեցնում է մեզ, որ հարեստական բանականությունը անշուշտ նախկինում օգտագործվել է հատուկ գործողություններում, հետախուզական գործընթացներում և տարբեր զենքի համակարգերում։ Այնուամենայնիվ, նա նշում է նաև, որ այս օգտագործման ոճը հիմնականում մնացել է անհատական հարթակի և արտադրանքի մակարդակում։ Օրինակ, հարեստական բանականությամբ աշխատող համակարգներն օգտագործում էին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են թիրախի ճանաչումը, անօդաչու թռչող սարքերի նավիգացիան կամ պատկերի վերլուծությունը։

Հականությունն այլևս միայն առանձին համակարգերի ներսում աշխատող օժանդակ տեխնոլոգիա չէ, այլ վերածվում է ընդհանուր գործողությունների համակարգման արգացնող շերտը, ասաց Օզբիլենը։ Օզբիլենը նաև հիշեցնում է, որ հայաստանական բանականությամբ աշխատող արտադրանքը նախկինում լայնորեն սկսել էր օգտագործել ինչպես դաշտում, այնպես է արշանգծի ետևում Ուկրաինայի պատերազմի ժամանակ։ Օզբիլենը ընդգծում է նաև, որ այժմ հայաստանական բանականությունն անմիջականորեն կենտրոնական դեր է խաղացել որոշումների կայացման պարամետրում և այդ գործընթացներին հաղորդել է աննախադեպ արագություն։ Հայաստանական բանականությունը դադարում է լինել աջակցող տար։ Հետևաբար, մենք այլևս պետք է խոսենք հայաստանական բանականության աջակցությամբ պատերազմի մասին, այլ հայաստանական բանականության վրա հիմնված պատերազմի պայմանների մասին, ասաց Օզբիլենը։ Վերջին ժամանակներում հետախուզական վերլուծության գործընթացներ իրականացվում էին ինտենսիվ մարդկային աշխատանքով, չնայած որոշ ավտոմատացման կերպարություններին։ Տարբեր աղբյուրներից և դաշտային զեկույցներին ստացված տեղեկատվությունը ուսումնասիրել է տարբեր թիմերի կողմից։ Ժամանակ է պահանջվել այս տվյալները մեկ տեղում ինտեգրելու և դրանք իմաստարից պատկերի վերլուծելու համար։ Այսօր հայաստանական բանականությունը կարող է միաժամանակ սկանավորել և համեմատել այս հսկայական տվյալների պաշարը և շատ ավելի արագ պատկեր ներկայացնել որոշ կայացողներին, ասաց փորձագետ Օզբիլենը։ Այն փաստը, որ հայաստանական բանականությունը արագացնում է գործընթացները, չի նշանակում, որ պատերազմները նույնքան արագ կավարտվեն։ Իրականում դա կարող է հանգեցնել նոր բարդությունների և պատերազմի ընդլայնման ռիսկերը, որոնք նախկինում չեն եղել։ Ինչ կարող է անել հայաստանական բանականությունը մարտադաշտում։ Փորձագետ Օզբիլենը նշում է, որ հայաստանական բանականությունը կարող օգտագործել թշնամու շարժական հրթիռային կայանքների շարժը մոդելավորելու համար։ Կամ նա նաև նշում է, որ հայաստանական բանականությունը լուրջ դեր է խաղում բարձր ռազմավարական ոլորտներում, ինչպես եկեն հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումը, ռազմական օբյեկտների գործունեության ինտենսիվությունը, ռադարային և էլեկտրոնային փոխանցման գործունեության փոփոխությունը կամ հրամանատարական և վերահսկողական ցանցերի հաղորդակցման ինտենսիվությունը։ Արբանյակային պատկերներ, անօթաչու սարքերի հետախուզություն, բաց կոդով սկավորումներ և տարբեր սենսորներից ստացված ազդանշաններից բաղկացած մեծ տվյալներ հավաքածուներ։ Երբ այս ամենը վերածվում է հայաստանական բանականությամբ, թե ռազմական ենթակառուցվածքների քարտեզագրումը, թե դաշտում փոփոխությունների մոնիտորինգը ձեռք են բերում հսկայական արագություն, սա ստեղծում է նոր ասիմետրիա, ավանդական պատերազմ, այն կողմը, որը կարող է ավելի արագ մշակել տվյալները, առավելություն է ստանում պատերազմի տեմպը սահմանելու հարցում, ասաց մեր փորձագետ Օզբիլենը։ Նրանք, ովքեր ճիշտ կենսաբանականորեն փոխակերպումը, առավելություն կստանան։ Իհարկե, հայաստանական բանականության առաջնային դերը մարտադաշտում իր հետ բերում է որոշակի վերապահումներ կամ ավելի կոպիտ ասած վախեր։ Փորձագետի խոսքով, խնդիրը վախենալու մեջ չէ, այլ այս փոխակերպումը ճիշտ մեկնաբանելու և լուրջ պատրաստ լինելու մեջ է։ Այսօր Օզբիլենը խոսում է հայաստանական բանականության որպես ուժի բազմապատկիչի մասին։ Այս բազմապատկիչը կշարունակի հիմնարար կերպով փոխել պատերազմների արագությունը, որոշումների կայացման ցիկլերը և հետախուզական մրցակցությունը։ Մենք դեռևս գտնում ենք այս նոր դարաշրջանի սկզբում, որը տարբերվում է անցյալից։

կարող է արդյոք Թուրքիան այս տական բանականություն կիրառել մարտադաշտում։ Մինչև մեզ բոլորիս հետաքրքրող այս հարցին պատասխանելը, Օզբիլենը նշում է, որ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության մեջ մշակված անօթաչու համակարգի սենսորային ցանցերը և տարբեր հարթակները կարևոր հիմք են կազմում։

Այստեղ ամենահիմնարար կողմը ինտեգրումն է։ Կարևոր է լրջորեն քննարկել, թե որքան արագ կարող է ինտեգրվել ինչպես առանձին հարթակների սենսորները, այնպես էլ եզերում և կենտրոնում գտնվող արհեստական բանակայության վրա հիմնված վերլուծության և որոշումների շերտերը, ասաց մեր փորձագետ Օզբիլենը։ Քանի որ ապագայի մարտադաշտում առավելություն կապահովի ոչ միայն հարթակների քանակն ու բազմազանությունը, այլ խոսքը գնում է այն մասին, թե ով կարող է ավելի արագ և ճշգրիտ հասկանա այս հարթակներից ստացված տվյալները և դրանք վերափոխե որոշումների կայացման մեխանիզմը։ Այս հարցի պատասխանը մեզ կտա նաև պատասխանը, թե ով կստանձնի այս նոր դերը նոր լրաշրջանում։ Արհեստական բանականության դերը մարտադաշտում արագ փոխվում է, և պարզ է, որ նրանք, ովքեր ճիշտ կմեկնաբանեն այս փոխակերպումը, ապագայում առավելություն կստանան։ Այսքանը այսօրվա համար։ Շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ, հաջողություն։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Նրբագեղությունը երբեմն թաքնված է ոչ ՇՇԿ-ի պալատում, այլ թաղամասի մզկիթի մեկուսի քարե խորոչում։ Բարությունը հասնում է իր արտնագետին միայն այն ժամանակ, երբ անտեսանելի է։ Այս երկրներում թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է տալիս քո աջ ձեռքը, սկզբունքը չի մնացել պարզապես ասացվածք։ Այն փորագրվել է մարմարի վրա, վերածվել է սոցիալական գեղագիտության և լուր համաձայնության։ Այսօր մենք խոսում ենք քարության, բարության ամենախաղաղ, ամենախորհրդավոր, ամենամտերիմ և թերևս ամենազնիվ և ամենաժանապատիվ ձևի մասին, այն հրաշալի վայրերի մասին, որտեղ ստացողը չի ամաչում, իսկ տվողը ոչ թե ամբարտավան։ Բարեգործության քարերը և դրան ժամանակակից արձագանքը, հացը դարակի վրա ավանդույթը։ Եթե պատասեք, սկսում է մեր ճանապարհորդությունը դեպի բարության գաղտնակետը, դեպի այդ լուր բարության գաղտնիքը։ Պատկերացրեք Ստամբուլը կամ Ուսկյուդարը կամ Բուրսան, դերվիշների քաղաքը, դարեր առաջ։ Կես գիշերին, երբ թաղամասը հանգիստ նստում է մի ստվեր, լուր մոտենում է Սիանը։ Այս սյունը սովորաբար 2 մետր բացությամբ մարմարե ողորմության քարը, որի գագաթը փորագրված է ինչպես աման։ Այս ստվերը ոչ ծափարությունների է սպասում, ոչ է յախտագիրության։ Այն մի քանի մետաղադրամ է թողնում խորոչում և հանետանում, գիշերվա խավարում, կորած իր ինքնությամբ։ Այս քարերը մեր քաղաքակրթության կողմից մարդկային աջակցությանը տրված արժեքների կնիքներն են։ Հայտնի է, որ միայն Ստամբուլում, Ուսկյուդար, Դողանջիլարում, Էյուպում կամ Սուլեմանիում մի ժամանակ ավելի քան 160 ողորմության քար կար։ Այս համակարգի գեղեցկությունն այն է, որ քարի մեջ գտնվող փողը երբեմն օրերով կամ շաբաթներով մնում էր անձնմխել։ Իսկապես, կարիքավոր մարդը գալիս էր այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չկար շուրջը։ Նա ձեռքը մտնում էր խորոչի մեջ, բայց վերցնում էր միայն այն, ինչ նրան անհրաժեշտ էր այդ օրվա համար։ Մի կտոր հաց կամ մի ափսե ուտելիք, մնացածը մնում էր այնտեղ մեկ ուրիշի համար, ով կարող էր ավելի կարիքավոր լինել։ Պատմաբանները զարմանքով նկարագրել են, թե ինչպես են օտարերկրացի ճանապարհորդները պատմել, թե ինչպես է ոսկին շաբաթներով մնացել անձնմխելը, բայց ոչ ոք չի վերցրել ավելին, քան իրեն անհրաժեշտ էր։

մթերային խանութների դեղծած էջերում թաքնված է լուր բարության մեկ այլ գլուխգործոց՝ զիմեմի գրքույկները։ Զիմեմ արաբերեն ծագում ունեցող բառ է, որը նշանակում է պարտք կամ պարտավորություն։ Երբ Ռամադանը գալիս էր, թաղամասի մի հարուս պարոն կամ տիկին մտնում էր իրենց անծանոթ թաղամասի մթերային խանութ և խնդրում. «Բերեք զիմեմի գրքույկը»։ Ասում էին նրանք, նրանք պատահականորեն բացում էին մի էջ։ Եվ որքան պարտք ունեն առաջին 10 մարդիկ։ Հարցում էին նրանք, և այդ պահին մարում էին բոլոր պարտքերը։ Այստեղ ազնվականությունն այն է, որ այն անձը, որը պետք է ներվի, երբեք չի իմանում, թե ով է այն վճարել, իսկ այն անձը, ով վճարել է այն, երբեք չի իմանում, թե ում է օգնության ձեք մեկն է։ Ոչ պարտական է ամաչում, ոչ էլ պարտքը մարած անձը եղտակիցությունը ակնկալվում։ Այս բացարձակ գաղտնիությունը սոցիալական խաղաղության ամենաուժեղ հիմքն էր։ Ժամանակն անցավ, քաղաքները մեծացան, և բարեգործական քարերի մեծ մասը հերացվեց կամ մոռացվեց, համարվելով պարզապես զարդեր։ Սակայն բարության այդ լուր ոգին այնքան խորն է արմատացած այս երկրի գենետիկ կոդում, որ այսօր այն վերածվում է հացաբուլկեղենի յուրաքանչյուր անկյունում, հաց դարակի վրա, ավանդույթով։ Երբ այսօր մտնում ենք հացաբուլկեղենի խանութ և ասում, որ ես երկու հաց կվերցնեմ, մեկը դարակի համար, դուք իրականում ժառանգում եք այն ստվերային կերպարի ժառանգությունը, որը 500 տարի առաջ մետաղադրամներ էր թողել բարեգործական քարի վրա։ Դուք տակած եք թողնում անծանոթի սեղանին, անազնա նույնիսկ տեսնելու ձեզ։ Այս ավանդույթն այլևս այսօր չի սահմանափակվում միայն հացով, ինչպես ժամանակակից աշխարհի եսասիրության դեմ ապստամբություն այն շարունակում է ուսանողների համար նախատեսած կասեցված հաշիվներով, կասեցված սնունդով և նույնիսկ թվային հարթակներում անանուն կրթաթոշակներով։ Լուր բարությունը հասարակության խղճի ապավարգրությունն է։ Բարեգործական քարերից մինչև թվային կախիչներ այս ճանապարհորդության ընթացքում մենք սովորեցինք մեկ ճշմարտություն. բարությունը նույնքան մեծ է, որքան թաքնված, այն նույնքան առատ է, որքան կիսվում է։ Մենք դեռ մեկ ենք, միասին, այդ արժանապատիվ քարերի և կախիչների վրա դրված հացի թողած անտեսանելի հետքերով։ Այս դրվագում մենք քննարկեցինք բարության շնորհը, մաղթելով ձեզ մնալ կայացանքի և լրության ճանապարհին։ Ձերքը մեկնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ է, որ պատմությունն ավարտվում է։ Հաջողություն։ Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Արհեստական բանականությունը այլևս միայն մեր հեռախոսներում չէ, այն նաև մարտադաշտում է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը լայնորեն օգտագործել են արհեստական բանականությունը Իրանի դեմ իրենց հարձակումներում։ Այն կողմը, որը կարող է տվյալներն ավելի արագ մշակել, որոշում է պատերազմի տեմպը։ Ուրեմն, որտեղ է Թուրքիան այս մրցավազքում։ Արհեստական բանականության դերը պատերազմում։ Ահա։ Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ Տեխնոլոգիաների և զարգացմանը զուգընթաց արհեստական բանականությունը արագ տարածվում է և այժմ ինտեգրված է գրեթե ամեն ինչի մեջ, և կարծես պատրաստ է հաճախակիորեն իր ներկայությունը զգալ նաև մարտադաշտում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեն անձամբ հաստատել է, որ Իրանի դեմ հարձակումներում լայնորեն օգտագործում է արհեստական բանականությունը։ Իսրայելի կառավարությունը նույնպես հայտարարել է, որ օգտագործում է այս տեխնոլոգիաները, մասնավորապես զգայուն թիրախները նույնականացնելու համար։ Սա առաջին անգամն է, որ արհեստական բանականության անմիջական ազդեցությունը պատերազմի վրա այդքան պարզ և համապարփակ է։ Այնուամենայնիվ, այս իրավիճակը նաև որոշ հարցեր է առաջացրել։ Օրինակ, ինչի ընդունակ

Արհեստական բանականությունը, որքանով է հուսալի այս բոլոր գործընթացները թողնել արհեստական բանականությանը, կամ արդյոք Թուրքիայի նման երկրները հասել են այն կետին, որ կարող են արհեստական բանականությունը օգտագործել մարտադաշտում։ Տեխնոլոգիական ռազմավարությունների փորձագետ Ալպեր Օսբիլենը Տերետե Հաբերի հետ զրուցել է այս և այլ հարցերի շուրջ, և մենք հիմա կկիսվենք այս զրույցով ձեզ հետ։ Ինչ դեր է խաղում արհեստական բանականությունը մարտադաշտում։ Հնարավոր է, Օսբիլենը տրամադրում է ընդհանուր շրջանակ, որը բավականաչափ պարզ է բոլորի համար հասկանալի։ Այս հարցին պատասխանելու համար որ կարող է լրացնել պատասխանների էջեր։ Նախ և առաջ նա հիշեցում է մեզ, որ արհեստական բանականությունը անշուշտ նախկինում օգտագործվել է հատուկ գործողություններում, հետախուզական գործընթացներում և տարբեր զենքի համակարգերում։ Այնուամենայնիվ, նա նշում է նաև, որ այս օգտագործման ոճը հիմնականում մնացել է անհատական հարթակի և արտադրանքի մակարդակում։ Օրինակ, արհեստական բանականությամբ աշխատող համակարգներն օգտագործում էին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են թիրախի ճանաչումը, անօդաչու թռչող սարքերի նավիգացիան կամ պատկերի վերլուծությունը։ Արհեստական բանականությունն այլևս միայն առանձին համակարգերի ներսում աշխատող օժանդակ տեխնոլոգիա չէ, այլ վերածվում է ընդհանուր գործողությունների համակարգման արգացնող շերտ է, ասաց Օսբիլենը։ Օսբիլենը նաև հիշեցնում է, որ արհեստական բանականությամբ աշխատող արտադրանքը նախկինում լայնորեն սկսել էր օգտագործել ինչպես դաշտում, այնպես է արշանգծի ետևում, Ուկրաինայի պատերազմի ժամանակ։ Օսբիլենը ընդգծում է նաև, որ այժմ արհեստական բանականությունն անմիջականորեն կենտրոնական դեր է խաղացել որոշումների կայացման պարամետրում և այդ գործընթացներին հաղորդել է աննախադեպ արագություն։ Արհեստական բանականությունը դադարում է լինել աջակցող տար։ Հետևաբար, մենք այլևս չպետք է խոսենք արհեստական բանականության աջակցությամբ պատերազմի մասին, այլ արհեստական բանականության վրա հիմնված պատերազմի պայմանների մասին, ասաց Օսբիլենը։ Վերջին ժամանակներում հետախուզական վերլուծության գործընթացները իրականացվում էին ինտենսիվ մարդկային աշխատանքով, չնայած որոշ ավտոմատացման կերպարություններին։ Տարբեր աղբյուրներից և դաշտային զեկույցներից ստացված տեղեկատվությունը ուսումնասիրել է տարբեր թիմերի կողմից։ Ժամանակ է պահանջվել այս տվյալները մեկ տեղում ինտեգրելու և դրանք իմաստարից պատկերի վերլուծելու համար։ Այսօր արհեստական բանականությունը կարող է միաժամանակ սկանավորել և համեմատել այս հսկայական տվյալների պաշարը և շատ ավելի արագ պատկեր ներկայացնել որոշ կայացողներին, ասաց փորձագետ Օսբիլենը։ Այն փաստը, որ արհեստական բանականությունը արագացնում է գործընթացները, չի նշանակում, որ պատերազմները նույնքան արագ կավարտվեն։ Իրականում դա կարող է հանգեցնել նոր բարդությունները և պատերազմի ընդլայնման ռիսկերը, որոնք նախկինում չեն եղել։ Ինչ կարող է անել արհեստական բանականությունը մարտադաշտում։ Փորձագետ Օսբիլենը նշում է, որ արհեստական բանականությունը կարող է օգտագործվել թշնամու շարժական հրթիռային կայանքների շարժը մոդելավորելու համար, կամ նա նաև նշում է, որ արհեստական բանականությունը լուրջ դեր է խաղում բարձր ռազմավարական ոլորտներում, ինչպիսիք են հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումը, ռազմական օբյեկտներում գործունեության ինտենսիվությունը, ռադարային և էլեկտրոնային փոխանցման գործունեության փոփոխությունը կամ հրամանատարական և վերահսկողական ցանցերի հաղորդակցման ինտենսիվությունը։ Արբանյակային պատկերներ, անօդաչու սարքերի հետախուզություն, բաց կոդով սկավորումներ և տարբեր սենսորներից ստացված ազդանշաններից բաղկացած մեծ տվյալներ հավաքածուներ։ Երբ այս ամենը վերածվում է արհեստական բանականությամբ, թե ռազմական ենթակառուցվածքների քարտեզագրումը, թե դաշտում փոփոխությունների մոնիտորինգը ձեռք են բերում հսկայական արագություն։ Սա ստեղծում է նոր ասիմետրիա, ավանդական պատերազմ, այն կողմը, որը կարող է ավելի արագ մշակել տվյալները, առավելություն է ստանում պատերազմի տեմպը սահմանելու հարցում, ասաց մեր փորձագետ Օսբիլենը։

Նրանք, ովքեր ճիշտ կենսաբանականորեն փոխակերպումը առավելություն կստանան։ Իհարկե, հայաստանական բանականության առաջնային դերը մարտադաշտում իր հետ բերում է որոշակի վերապահումներ կամ ավելի կոպիտ ասած վախեր։ Փորձագետի խոսքով, խնդիրը վախենալու մեջ չէ, այլ այս փոխակերպումը ճիշտ մեկնաբանելու և լուրջ պատրաստելու մեջ է։ Այսօր Օզբիլենը խոսում է հայաստանական բանականության որպես ուժի բազմապատկիչի մասին։ Այս բազմապատկիչը կշարունակի հիմնարար կերպով փոխել պատերազմների արագությունը, որոշումների կայացման ցիկլերը և հետախուզական մրցակցությունը։ Մենք դեռևս գտնում ենք այս նոր դարաշրջանի սկզբում, որը տարբերվում է անցյալից։

կարող է արդյոք Թուրքիան այստական բանականություն կիրառել մարտադաշտում։ Մինչև մեզ բոլորիս հետաքրքրող այս հարցին պատասխանելը, Օզբիլենը նշում է, որ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության մեջ մշակված անօթաչու համակարգի սենսորային ցանցերը և տարբեր հարթակները կարևոր հիմք են կազմում։ Այստեղ ամենահիմնարար կողմը ինտեգրումն է։ Կարևոր է լրջորեն քննարկել, թե որքան արագ կարող է ինտեգրվել ինչպես առանձին հարթակների սենսորները, այնպես էլ եզերում և կենտրոնում գտնվող հարստական բանականության վրա հիմնված վերլուծության և որոշումների շերտերը, ասաց մեր փորձագետ Օզբիլենը։ Քանի որ ապագայի մարտադաշտում առավելություն կապահովի ոչ միայն հարթակների քանակն ու բազմազանությունը, այլ խոսքը գնում է այն մասին, թե ով կարող է ավելի արագ և ճշգրիտ հասկանա այս հարթակներից ստացված տվյալները և դրանք վերափոխե որոշումների կայացման մեխանիզմը։ Այս հարցի պատասխանը մեզ կտա նաև պատասխանը, թե ով կստանձնի այս նոր դերը նոր լրաշրջանում։ Արհեստական բանականության դերը մարտադաշտում արագ փոխվում է և պարզ է, որ նրանք, ովքեր ճիշտ կմեկնաբանեն այս փոխակերպումը, ապագայում առավելություն կստանան։ Այս կանը այսօրվա համար։ Շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Նրբագեղությունը երբեմն թաքնված է ոչ շշկեղ պալատում, այլ թաղամասի մզկիթի մեկուսի քարե խորոչում։ Բարությունը հասնում է իր արտնագետին միայն այն ժամանակ, երբ անտեսանելի է։ Այս երկրներում, թող քո ձախ ձեռքը չի մանա, թե ինչ է տալիս քո աջ ձեռքը, սկզբունքը չի մնացել պարզապես ասացվածք, այն փորագրվել է մարմարի վրա, վերածվել սոցիալական գեղագիտության և լուր համաձայնության։ Այսօր մենք խոսում ենք քարության, բարության ամենախաղաղ, ամենախորհրդավոր, ամենամտերիմ և թերևս ամենազնիվ և ամենաժանապատիվ ձևի մասին, այն հրաշալի վարերի մասին, որտեղ ստացողը չի ամաչում, իսկ տվողը ոչ թե ամբարտավան։ Բարեգործության քարերը և դրան ժամանակակից ազատանքը, հացը դարակի վրա ավանդույթը։ Եթե պատասեք, սկսում է մեր ճանապարհորդությունը դեպի բարության գաղտնակետը, դեպի այդ լուր բարության գաղտնիքը։ Պատկերացրեք Ստամբուլը կամ Ուսկյուդարը կամ Բուրսան, դերվիշների քաղաքը, դարեր առաջ։ Կես գիշերին, երբ թաղամասը հանգիստ նստում է մի ստվեր, լուր մոտենում է Սիանը։ Այս սյունը սովորաբար 2 մետր բացությամբ մարմարե ողորմության քարը, որի գագաթը փորագրված է ինչպես աման։ Այս ստվերը ոչ ծափարությունների է սպասում, ոչ է յախտագիրության։ Այն մի քանի մետաղադրամ է թողնում խորոչում և հանետանում, գիշերվա խավարում, կորած իր ինքնությամբ։ Այս քարերը մեր քաղաքակրթության կողմից մարդկային աջակցությանը տրված արժեքների կնիքներն են։ Հայտնի է, որ միայն Ստամբուլում, Ուսկյուդար, Դողանջիլարում, Էյուպում կամ Սուլեմանիում մի ժամանակ ավելի քան 160 ողորմության քար կար։ Այս համակարգի գեղեցկությունն այն է, որ քարի մեջ գտնվող փողը երբեմն օրերով կամ շաբաթներով մնում էր անձնմխել։ Իսկապես, կարիքավոր մարդը գալիս էր այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չկար շուրջը։ Նա ձերքը մստնում էր խորոչի մեջ, բայց վերցնում էր միայն այն, ինչ նրան անհրաժեշտ էր այդ օրվա համար։ Մի կտոր հաց կամ մի ափսե ուտելիք, մնացածը մնում էր այնտեղ մեկ ուրիշի համար, ով կարող էր ավելի կարիքավոր լինել։ Պատմաբանները զարմանքով նկարագրել են, թե ինչպես են օտարերկրացի ճանապարհորդները պատմել, թե ինչպես է ոսկին շաբաթներով մնացել անձնմխելը, բայց ոչ ոք չի վերցրել ավելին, քան իրեն անհրաժեշտ էր։ Մթերային խանութների դեղծած էջերում թաքնված է լուր բարության մեկ այլ գլուխգործոց՝ զիմեմի գրքույկները։ Զիմեմ արաբերեն ծաղկում ունեցող բառ է, որ նշանակում է պարտք կամ պարտավորություն։ Երբ Ռամադանը գալիս էր, թաղամասի մի հարուստ պարոն կամ տիկին մտնում էր իրենց անծանոթ թաղամասի մթերային խանութ և խնդրում. «Բերեք զիմեմի գրքույկը», ասում էին նրանք։ Նրանք պատահականորեն բացում էին մի էջ։ Եվ «Որքան պարտք ունեն առաջին 10 մարդիկ», հարցում էին նրանք, և այդ պահին մարում էին բոլոր պարտքերը։ Այստեղ ազնվականությունն այն է, որ այն անձը, որը պետք է ներվի, երբեք չի իմանում, թե ով է այն վճարել, իսկ այն անձը, ով վճարել է այն, երբեք չի իմանում, թե ում է օգնության ձեք մեկն է։ Ոչ պարտական է ամաչում, ոչ էլ պարտքը մարած անձը յեղտագիտություն է ակնկալվում։ Այս բացարձակ գաղտնիությունը սոցիալական խաղաղության ամենաուժեղ հիմքն էր։ Ժամանակն անցավ, քաղաքները մեծացան և բարեգործական քարերի մեծ մասը հերացվեց կամ մոռացվեց, համարվելով պարզապես զարդեր։ Սակայն բարության այդ լուր ոգին այնքան խորն է արմատացած այս

في جينيتيك غودوم ورايسو أين ويلسون مي هاتس بولكيراني يوكانشور أنكيونوم هاتس دارا كيفرا أفاندوشتوف يه بايسور متنوم مي هاتس بولكيراني خانوت يباسوم ور يز يركو هاتس كويرتسنم ميكا دارا كي همار دوك يكانم جانجو مك أين ستريدين كيرباري جانجو تسونا ورا هنكاو داري أش متغادرام نيش توغي بايغورتاكان كاريفرا դուք տակ հաց եք թողնում անծանոթի սեղանին առանձնա նույնիսկ տեսնելու ձեզ։ Այս ավանդույթն այլևս այսօր չի սահմանափակվում միայն հացով, ինչպես ժամանակակից աշխարհի եսասիրության դեմ ապստամբություն այն շարունակում է ուսանողների համար նախատեսած կասեցված հաշիվներով, կասեցված սնունդով և նույնիսկ թվային հարթակներում անանուն կրթաթոշակներով։ Լուր բարությունը հասարակության խղճի ապավագրությունն է։ Բարեգործական քարերից միջև թվային կախիչներ այս ճանապարհորդության ընթացքում մենք սովորեցինք մեկ ճշմարտություն. բարությունը նույնքան մեծ է, որքան թաքնված, այն նույնքան առատ է, որքան կիսվում է։ Մենք դեռ մեկ ենք, միասին, այդ ճանապարհատիվ քարերի և կախիչների վրա դրված հացի թողած անտեսանելի հետքերով։ Այս դրվագում մենք քննարկեցինք բարության շնորհը, մաղթելով ձեզ մնալ կայացանքի և լրության ճանապարհին։ Ձերքը մեկտվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ է, որ պատմությունն ավարտվում է։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։